0: লঘু যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে এতক্ষণ গিটারে ধুন শুনলেন সুশান্ত ভট্টাচার্যের পরিবেশনায়। আকাশবাণী শিলচর, এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সংবাদ শুনবেন।
1: আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে প্রিয়ঙ্কা অরোড়া। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति